0: de wo sinto wadwene mu ni ade no eno so wo maso safo nasne esense to de bia yan sane ma we no ekowie ne bone
1: aban yi samra ne free ho sesɛ ukun ho a enye bone ayi entimi ndiwasem evan kwatum no yehu sɛ afia a edi akyire no nipa bebre eba abonten ebe kan sɛ enti yehu sɛ samra ne free ho no nipa bi ayi ferie ni eni sro no afri ho ama ne se ye timi nipa bebre a omo ese me ka omo asem se yes me ye se me ku me ho me chance me nyame adom me ngu enti me waha mumbu ame enti ye hu se samra ne free ho no aboa ye mpa en na nye gana nko ekro bia omo yi samra ne free ho bia no ye hu se eboa sa ku
2: Jim FM
0: na